0: Бір қысша адасын алдыға үйгіріп келіп әтіпті. Ада, бүгін менге берген пүліңізіні тежап қолдым. Қанай қылып. Мен бүгін оқыша кеті атып, автобус арқасынан үйгіріп, қайтыдағам үйгіріп қайтып келдім.
1: Жүдем яқшы қызым, жүдем яқшы. Енді ертеге таксиін арқасынан үйгіріп едім. Хоп ма?

0: күлдіргіч.
1: Бір дүгіне ікінсіге нөліп атты. Уф, жүді ташвішті қолдым. Ерім хич қачан іштен бұнчәлі кечі қомас ідді. Бұрын тұқшылар арттырып олгендірді. Орта, неге йомон хайолге борасыз? Ихтимол, машина пошны босып кеткендірді.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Тапмак, йоқатмақдыр. Йоқатмақ, тапмақ. Сен сулы, мен яшнап, тулышымге бақ. Сенсіз тапкенімден көбірақ йоқаттым. Сен мені юпаттың, сені йығлаттым. Сен мені яраттың, сені түгеттім. Уялмай ана деп, келішімге бақ.
2: Баламны асрагин Аллахым де, түнләрі тінмәстен қылар дуалар. Үйінгізді бардыр жәннәт кәліт, на қадар бақты.